0: balontan jamana jan ninnu ka kulobu kulobu kelen don a dɔw bɛ balontan kulobu kelen don wa dɔw bɛ balontan jamana wɛrɛ ninnu kan wa o se de kama o sera ye donc ni nana i fa jamana kan sa ka tila ka taa fɔ i bɛ dɛsɛ kɔni ne b'o bila danayabaliya minɛn de kɔnɔ o de kama waati bɛɛ o ka perdi de ka ca balon gɛɲɛw la kuwa n'o tɛ o bɛ se dɔrɔn tɛ n'i ye dusu ta fɛn o fɛn kɛli kama hali ni fɛnba don c'est à dire e yɛrɛ ka yeli la i tɛ se k'a kɛ i ka dusu in kama i tɛ se a la cogoya min na o fɛrɛ bɛ jigin i kɔnɔ kuwa.
1: Ni ne b'i dansigi aw ka bi ka kɛnɛra ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara i n'a fɔ dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn don Musa Cam ni Sara Dumbuya ye bilasira ka kɛnɛ ninnu bɛɛ sigi ni aw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini lada bi latilen juma le kuma labilalen don aw ye aw y'a ka fɛlɛw ci an ma aw janya babu kan walima ni kura b'a bolo aw ye aw ka fɛlɛw ci an ma yann'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar ka ɲɛ kelen bo akɛya kan ɲaamɛ aw dan se RFI Malikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Niger marabaw ma dantigɛli fosi kɛ fɔlɔ sɔgɔmada in na mugutiliw kan olugu minnu kɛla ɲaamɛ pankuru jigiso la basigi sigina ka na nka binkani tigiya ma ta fɔlɔ wa ni a senko filana de ye kalo damadɔ kɔnɔ binkani ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔle ma kalo duru ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnkɔw kɔ iran ni etats-unis y'u tigɛnɔ bila kɛlɛjɔ bɛnka sɛbɛ kan min sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnka ɲi sinsilen do kuruba 14 de kan o dɔw ye kɛlɛw joli detroit d'ormuz sira dayɛlɛli coupe du monde 30 kile fɔlɔw kun cɛla ka ban jateminɛ jumɛn de be se ka kɛ ni kile fɔlɔ 30 kan farafina jamanaw fan fɛ aw bena an ka ciden kɛrɛkɛrɛnne sajo dukure ka ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔɔni aw dan se kokura RFI Malikan sanfɛ lakana kokuma dakuna Niger basigi seginna kana kokura mugu cikan dɔw mɛnni kɔ sɔgɔmada in na ɲaamɛ pankuru jigiso la jatigɛ wale binkani dɔ kun ɲɛsila o pankuru jigiso ye ma janvier kalo tɛmɛle maimuna zerbo marabaw ma dantigɛli fosi kɛ fɔlɔ sɔgɔmada in mugucilu kan
2: dantigɛli ma kɛ a ko kan fɔlɔ marabagaw fɛ ni mugucili nunu kɛbagaw fana lama lakodɔn kunnafoniya sɔrɔlenw la lakana tigilamɔgɔw ye larawaliw dabɔ pankuru jigiso ɲi masurun na sɔgɔmada in na u ye siraw fana tigɛ jamana ɲɛmɔgɔyaso ani minisiri ɲɛmɔgɔyaso fanw na lakana kɔrɔsili fɛɛrɛw fana kologuruyala Niger fan caaman wɛrɛ fɛ seereyaw la ni muguciw dabɔra Niger nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ waati ani k'u ɲɛsinna pankuro jigiso ni donda la kɛrɛnkɛrɛnya la sibiliw be tɛmɛ ni yɔrɔ min ye muguci nu tora senna fo ɛri fila ɲɔgɔn ka sɔrɔ ka mada
0: ni y'a siɲɛko filana de ye kalo wɔɔrɔ kɔnɔ ni muguciw be kɛ ɲaamɛ pankuro o jigiso in na
2: fɔlɔ kɛra janvier kalo tɛmɛni etat islamik jatigɛwalen jɛkulu le tun ye o walen boloda nigɛr kɛlɛbolo n'u kɔkɔrɔman dɔn la rusi surasiw sera k'u min kunbɛn nigɛr marabagɔ tun ka jatuw la u k'u ka surasi naani jogina ani ko minɛ caaman fana tiɲɛna o walen sen fɛ o kɔ jamana ni marabagɔ ye fɛɛrɛw ta min bi a laɲini sigidaladen minw bi pankuro jigiso ɲi masurunya na k'u bɛɛ k'u ka yɔrɔw bila o baaraw yɛrɛ dabɔra ni kalo ni daminɛ marabagɔw ka fɔ la ni latigɛ ni tara walasa ka pankuro jigiso ɲi lakana
0: bɛɛ lajɛlen na laginɛ jamana kiriso ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ ka ɲɛsin politikimɔgɔ rafiu sow ma kunu araba o yɛrɛ sɔrɔla kanada jamanadenmuso rachel ratmal ka fagaliko kan ale min fagala ni y'a san 19 ye rafiu sow kofɔlen do baw siga ɲɛsilen do a ma fagali ko la kiriko kuma wɛrɛ senegal jamana kɔnɔ sariya kɔlɔsili kiribulon y'a ka jaabi di kunu maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usman sonko ka segini ko la wasabulon kɔnɔ fanga sina wasaden dɔw kun y'a laɲini pastef ɲɛmɔgɔ yi kana segi wasabulon kɔnɔ o siratigɛ de la o kun ye sɔsɔli sɛbɛ ladon nga sariyasuba kɔrɔsili kiriso k'ale yamariyalen tɛ ka kiriɲi tigɛ bintu sise kiriso yi yi sinsi mun de kan ka latigɛ ta
3: aziye sariya sunba kɔlɔsili kirisoba k'olu be u sinsin senegal fanga sigi bolonw danfara bɔli de kan principe de séparation de pouvoir kunu arabadon wurafɛ conseil constitutionnel y'a fɔ k'olu tɛ se ka fosi fɔ fanga sina wasaden 18 nunu ka laɲini kan sabula k'olu ka baaraw ɲɛsinnen be walew de ma kabɛn jamana kalataw ye k'a sɔrɔ k'a fɔ ko usman sonko kɛla wasaden ye kabini novembre kalo kile 18 samba fla ni muga ani nani wasaden kalataw senfe ora kolu te se ka koki